La notizia marisci, o fi genate pe din dori, una sigură sara nu scugniți. Avi mă ragionă, si n-avi mă doar tășofanez alte pregiudiții. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a